0709 67 35 94. Trust audience. So now, Tulavati, ebijjo okubeera nga biddako wano n'awali. So baganda baffe mwenna abadde bawuliriza, mwebalinnyo mwebalire ddala. Kumakya 12 zanyini tujja kubeera wano inshallah. Nteekateeka eyo ya morning sports update. Labati bijjo kupenda nga biddako oboli awo. E 0709 67 35 94. Mbagalize ekiro ekirungi baganda bange, akuumenga bulijjo.